tole gbọ yi. Mega child of God. Tole re o le gbọ wẹrẹ yi o. Ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe